0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Мая. Най-добрата станция за музика. Feel the music. Wake up.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Don't leave.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро в понеделник или поредния 28 ден на месец септември. Започва Морско утро в ефира на Радио Мая. Сега към времето, което пък според синоптиците ще бъде слънчево, а иначе ще продължи през нощта във вторник да има леки валежи от дъжд, максимална температура 19-24. По Черноморието слънчево време с температури 21-23 градуса, на морската вода също 21-23. Вълнението на морето 3-4 бала, а днес продължителността на деня е 11 часа и 54 минути. Време за музика и реклами и пожеланията за успешен понеделник.
3: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
2: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Мая.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Майя.
1: Вие слушате Морско утро в ефира на Радио Майя в понеделник, 28 септември. Това е 271 ден в годината. Остават още 94 дни до края на 2026. Сега към събития, които са се случили в днешният 28 септември, които остават в историята. През 1950 година Индонезия се присъединява отново към ООН. През 1961 година военен преврат в Дамаск окончателно слага край на Обединената арабска република съюз между Сирия и Египет от 58 до 60. На днешния ден, през 1987 година, на площад Свобода в Русе, над 300 души протестират срещу безразличието на управниците за хлорните румънски отрови над града. Най-смелите от тях носят лозунги мирна демонстрация за въздух, стига празни обещания, искаме здраво поколение. Това е първата улична демонстрация по време на комунистическата диктатура в Народна република България. На днешния ден, през 2008 година, американската компания SpaceX успешно изстрелва първата частна космическа ракета в орбита Falcon 1. Оставам ви в компанията на готините хитове до 9, когато са първите новини.
2: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Излизаме от рано, всички с надежда.
7: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
6: Има едни шетът, само да ги хвана.
7: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
6: Трябва.
8: Вчера в магазина, броя си оборотен, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
6: Алармата се включи.
7: Махлата е на крак.
6: След две минути дойде
7: сота на Спартак.
6: А, така.
9: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
2: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
10: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
2: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
10: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия.
1: Радио Майя, телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.
11: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в София. По време на престола си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненския квартал Аспарухово. Това съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. От днес с решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналия път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинския път. Туристическият сектор у нас ще се доближи като показатели до нивата от предходният летен сезон. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров. Той добави, че настоящият сезон е започнал тежко заради изгубените важни пазари и обобщени данни ще има през октомври. Министър Димитров е оптимист, че провеждането на Евровизия в Бургас до година ще допринесе за привличането на повече туристи. От Министерството на туризма работят активно за осигуряване на повече полети до година до двете ни морски летища във Варна и Бургас. Очакванията са следващият сезон да има ръст на туристи от важни пазари за България. Хотелиерите споделят, че настоящият летен сезон е бил труден заради високата инфлация и повишените разходи. Министър Илин Димитров заяви, че до година ще се проведат много съпътстващи събития около подготовката за Евровизия, които ще привлекат повече туристи у нас. Летището в Катания остава затворено поне до 12 часа местно време на 28 септември заради продължаващата активност на вулкана Етна. Решението беше взето след като североизточният кратер продължи да изхвърля значителни количества вулканична пепел, която ветровете насочват към въздушното пространство и маршрутите, използвани от самолетите. Затварянето на една от основните въздушни врати на Сицилия предизвика сериозни затруднения и на останалите летища на острова. Част от самолетите са пренасочени към Палермо, Комизо и Трапани, което доведе до допълнително натоварване. Авиокомпании организират и автобусен транспорт за част от засегнатите пътници, но местни организации предупреждават за проблеми с навременното информиране. Появиха се и сигнали за рязко поскъпване на самолетните билети по алтернативни маршрути. Организацията Алселтера настоя властите да следят цените, като посочи случай на билети между Верона и Палермо, достигнали около 1180 евро. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Гърция победи Германия с минималното 1 на 0 в матч от втория кръг на Лига А на Лигата на нациите. Юрген Клоп регистрира първа загуба начело на Бундестима. Гърция оглавява класирането с пълен актив от 6 пункта. Германия заема третата позиция в подреждането с една точка. В ранния матч от групата Нидерландия спечели гостуването си на Сърбия с 2 на 1 с голове на Макс Мердинг.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но в часовете около и след обяд ще завали в източна България, включително и по Черноморието. През нощта срещу вторник валежите ще обхванат и централна България. Ще остане ветровито, с умерен североизточен вятър, а в източната половина от страната временно силен северен вятър.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Морско утро, минутите след 9, дори упражнения с ниска интензивност могат значително да намалят болката при различни състояния. Това показва мащабен анализ на университета в Аделаида. Изследователите са анализирали 157 систематични прегледа, включващи 2736 рандомизирани контролирани проучвания и над 220 000 участници. Проучването разглежда влиянието на вида, интензивността и продължителността на физическата активност върху острата и хроничната болка. Като цяло упражненията са свързани с средно намаляване на болката с около 1,1 точки по 10 степената скала. Авторите отбелязват, че този ефект е по-голям от средното облекчение, отчетено за обичайни лекарства в отделни проучвания за хронична болка, но подчертава, че сравненията между различни изследвания трябва да се правят много внимателно. Така че сега леко упражнение, тъкмо като сте започнали работа, и след това продължавате с още повече тонус за днешния понеделник. Останете с Майя.
2: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
3: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
2: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Hola.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Време за кино в Морско утро. Наградата Сребърна раковина за най-добър режисьор за кинофестивал в Сан Себастиан отиде при Аманда Кернел за Ледена земя, съобщава Deadline. Колпродукцията на Швеция, Норвегия, България, Дания и Исландия участва в основния конкурс на фестивала, а в Торонто спечели специалната награда на журито в програмата Платформ. От българска страна продуцентите на филма са братя Калинови чрез продуцентската си компания Invictus. Голямата награда на фестивала Златна раковина, както и наградата за най-добър сценарий, спечели последния филм на Майк Ли, Нежна и любяща грижа. Поставям си за цел да гледам този филм Ледена земя и ви казвам само едно. Време е за реклами плюс готина музика по Мая.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
4: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Офис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
5: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки. 22% на раници Тролейна 8. Вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки. 22% на раници и несесери и стартов комплект.

0: 1919 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
5: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, работени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Тон Девелоп. 0877 16 77 97.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
10: Телефон във Варна 607 607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.
13: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

И чуйте музиката. Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в София. По време на престола си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение и диалог с държавите членки. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненския квартал Аспарухово. Това съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. С решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналия път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинския път. Туристическият сектор у нас ще се доближи като показатели до нивата от предходният летен сезон, това съобщи министърът на туризма Илин Димитров. Той добави, че настоящият сезон е започнал тежко заради изгубените важни пазари и обобщени данни ще има през октомври. Министър Димитров е оптимист, че провеждането на Евровизия в Бургас до година ще допринесе за привличането на повече туристи. От Министерството на туризма работят активно за осигуряване на повече полети до година до двете ни морски летища в Варна и Бургас. Очакванията са следващият сезон да има ръст на туристи от важни пазари за България. Хотелиерите споделят, че настоящият летен сезон е бил труден заради високата инфлация и повишените разходи. Министър Илин Димитров заяви, че до година ще се проведат много съпътстващи събития около подготовката за Евровизия, които ще привлекат повече туристи у нас. Летището в Катани остава затворено поне до 12 часа местно време на 28 септември заради продължаващата активност на вулкана Етна. Решението беше взето след като североизточният кратер продължи да изхвърля значителни количества вулканична пепел, която ветровете насочват към въздушното пространство и маршрутите, използвани от самолетите. Затварянето на една от основните въздушни врати на Сицилия предизвика сериозни затруднения и на останалите летища на острова. Част от самолетите са пренасочени към Палермо, Комизо и Трапани, което доведе до допълнително натоварване. Авиокомпании организират и автобусен транспорт за част от засегнатите пътници, но местни организации предупреждават за проблеми с навременното информиране. Появиха се и сигнали за рязко поскъпване на самолетните билети по алтернативни маршрути. Организацията Асиотера настоява властите да следят цените, като посочи случай на билети между Верона и Палермо, достигнали около 1180 евро. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лионел Меси се доближи на 2 гола от върха в класацията за най-резултатните изпълнители на преки свободни удари в историята на футбола. Това сочи публикация на аржентинско издание, което представи актуалната подредба сред голмайсторите от статично положение. Аржентинецът достигна 76 попадения от пряк свободен удар, след като се разписа при поражението на Интер Майами от Колумбас Крю с 1-2. Голвото му попадение донесе временно изравняване в срещата.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но в часовете около и след обяд ще завали в източна България, включително и по Черноморието. През нощта срещу вторник валежите ще обхванат и централна България. Ще остане ветровито, с умерен североизточен вятър, а в източната половина от страната временно силен северен вятър.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Време е за спорт в Морско утро в понеделник. 65-годишната британка Мартин Баран спечели третата си световна титла по силов трибой само няколко години след като започна да тренира с тежести по време на пандемията. Преподавателката от Стратфорд на Ейвън, наричана бабата на мъртвата тяга, триумфира на световното първенство в категория за състезатели между 65 и 85 години. В 6-дневното състезание участват над 450 атлети от 16 държави. Любопитното е, че Баранс открива силовите тренировки късно. По време на локдауна в Великобритания тя посещавала семинар за женското здраве в менопаузата, на който чува препоръка жените да включват повече упражнения с тежести в тренировъчния си режим. Нейн колега от университета на Уоруик, който работи и като персонален треньор, я учи как правилно да изпълнява мъртва тяга. Скоро след това тренировките се превръщат от хоби в състезателна страст. Виждам огромна промяна в физиката си и в това, което мога да правя. Убедена съм, че тялото ми е поне с 20 години по-младо, казва Мартин Баранс пред BBC. Едва 2 години след първия си досег с штангата, британката участва в 16 състезания по силов трибой. Успехите й постепенно я отвеждат до британски, европейски и световни първенства. Когато ме поканиха на британското европейско първенство, си казах, щом са ме поканили, би било грубо да не отида. Но кой би предположил, че всичко ще стигне до тук? Аз със сигурност не мога да предположа, казва още Мартин Баранс, която за пореден път споделяме, че вече е световна и европейска шампионка. Браво, както се казва на тази страхотна дама.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
4: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

8, 7, 8, 6, 9. Държа я за врата, седо съм сел. Лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребет, а бе, това аз ли съм, бе, гад. Демет, лева, евро. Все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, декеро. Огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Пустите на всички като пломба.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Майя.
1: Слушате Морско утро в ефира на Радио Майя. Сега към Дженифър Лопес, която призна през сълзи, че трудно свиква с живота си без децата у дома, след като 18-годишните и близнаци Макс и Оскар Мунис заминаха да учат в колеж. 57-годишната американска певица и актриса публикува в Instagram Stories видео без грим, което говори за емоциите, докато изпълнява ежедневната си грижа за кожата. Седя тук в празния дом, плача, мисля за тях и разглеждам бебешките им снимки, споделя Лопес. Въпреки раздялата, тя подчерта, че е развълнувана да види как децата й навлизат в нов период от живота си. Близнаците на Джей Ло са плод от любовта из бившия съпруг певеца Марк Антони. По думите и заминаването им за колеж я накарало да преосмисли собственото си ежедневие и начина, по който ще запълни освободилото се пространство в живота си. Толкова съм горда, че се поставиха цели, каза Джей Ло. За певицата началото на студентския живот на близнаците бележи и сериозна промяна в собственото ежедневие, като Джей Ло признава, че разделата е емоционална, но определя следващата стъпка за Макс и Оскар като нов и вълнуващ период от живота ми. Джей Ло вече на 57, явно много бързо времето минава, поне аз така си мисля. Останете с Майя.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Чули, какво ти казах?
6: Кой то е?
5: Предната реклама. Стос голям обект.
6: Голяма е?
5: Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тя.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го извърли.
8: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплашиха се.
8: Сот Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music. Пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Feel the music.

0: хитовете на Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Ново пропадане от 20 см на свлачището във Варненския квартал Аспарухово. Това съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. От днес с решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналия път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинския път. Туристическият сектор у нас ще се доближи като показатели до нивата от предходния летен сезон, това съобщи министърът на туризма Илин Димитров. Той добави, че настоящият сезон е започнал тежко заради изгубените важни пазари и обобщени данни, че ще има през октомври. Министърът Димитров е оптимист, че провеждането на Евровизия в Бургас до година ще допринесе за привличането на повече туристи. Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена за друг човек, ако бъде прият в сегашния му вид проектът за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Министерството на финансите. Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани и специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ, освен ако той не е член на неговото семейство. На практика това означава, че под ограничението може да попадне и домашна ракия, дадена, например, на приятел или съсед. Летището в Катания остава затворено поне до 12 часа местно време на 28 септември заради продължаващата активност на вулкана Етна. Решението беше взето след като североизточният кратер продължи да изхвърля значителни количества вулканична пепел, която ветровете насочват към въздушното пространство и маршрутите, използвани от самолетите. Затварянето на една от основните въздушни врати на Сицилия предизвика сериозни затруднения и на останалите летища на острова. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка снощи. Решението си той обяви след повече от 10 години на поста, няколко месеца преди официалния край на мандата му и по-малко от месец преди предсрочните парламентарни избори. Вучич вече обяви, че не се отказва от властта и се надява да заеме премиерският пост след вота на 25 октомври. В месеците след рухването на козирката на гарата в Нови Сад взело 16 жертви, Вучич беше под постоянно натиск и свика предсрочните избори, именно на фона на многобройни протести в страната. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Лионел Меси се доближи на 2 гола от върха в класацията за най-резултатните изпълнители на преки свободни удари в историята на футбола. Това сочи публикация на аржентинско издание, което представи актуална подредба сред голмайсторите от статично положение.
0: Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време, но в часовете около и след обяд ще завали в Източна България, включително и по Черноморието. През нощта срещу вторник валежите ще обхванат и Централна България, ще остане ветровито с умерен североизточен вятър, а в източната половина от страната временно силен северен вятър.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Moscow.

0: Bonjour mes amis, vous écoutez Matinée Marine, l'émission qui vous réveille plus doucement.
1: Морско утро продължава с един рожденник, който на 27 септември стана на 50 години. Става въпрос за легендата на футболен клуб Рома, Франческо Тоти. Той отпразнува рождения си ден в Лас Вегас и прекара цялата си кариера в Рома, като се превърна в играча с най-много мачове, 786, 307 гола в историята на клуба. La Gazzetta dello Sport съобщава, че легендарният нападател празнува 50-я си рожден ден само с най-близките членове на семейството си. Тоти е отлетел за Лас Вегас, за да празнува с партньорката си Ноеми Боки и своите деца. Рома отдаде почет на своя легендарен капитан, като с от А до Я, факти и цифри от неговата кариера с Рома, италианския национален отбор. Припомням, Франческо Тоти е световен шампион с Италия от световното първенство през 2006 година. Честит юбилей на Франческо Тоти, един от най-обичаните футболисти в целия свят.
0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: В минутите преди 12 в Морско утро към жената, която обвини Джей Зи в сексуално посегателство. И именно тя се отказа от твърденията си, като заяви, че рапърът никога не е изнасилвал и двамата дори не се срещали, съобщава TMZ. В съдебна декларация анонимната жена посочи, че обвиненията и срещу музиканта, чието истинско име е Шон Картер, няма никаква истина. Тя му се извини безусловно, включително на съпругата му Бионси и на останалите членове на семейството. Новият адвокат Джеймс Блеер Нюман младши заяви, че клиентката му продължава да твърди, че е била жертва на сексуално насилие, но е посочила Джей Зи погрешно. Жената подчерта, че е оттеглила обвиненията доброволно и не е получила пари или друга компенсация от Картер или негови представители. Джей Зи се измъкна по това обвинение, а дали има още, може би ще разберем в близко бъдеще. Останете с Мая.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
5: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
6: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877 16 77 97.
7: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
9: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
10: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
10: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
12: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
6: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
12: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея. Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
6: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.
7: Радио Майя. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в сградата на областната администрация на Хасково. Мисия на Международният валутен фонд пристига днес в София. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение и диалог с държавите членки. Туристическият сектор у нас ще се доближи като показатели до нивата от предходният летен сезон. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров. Той добави, че настоящият сезон е започнал тежко заради изгубените важни пазари и обобщени данни ще има през октомври. Министър Димитров е оптимист, че провеждането на Евровизия Бургас до година ще допринесе за привличането на повече туристи. Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена за друг човек, ако бъде приет в сегашния му вид проектът за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Министерството на финансите. Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани и специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ, освен ако той не е член на негово семейство. На практика това означава, че под ограничението може да попадне и домашна ракия, дадена, например, на приятел или съсед. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка тази вечер. Решението си той обяви след повече от 10 години на поста. Няколко месеца преди официалния край на мандата му и по-малко от месеци преди предсрочните парламентарни избори. Вучич вече обяви, че не се отказва от властта и се надява да заеме премиерския пост след вота на 25 октомври. В месеците след рухването на козирката на гарата в Нови Сад, взел 16 жертви, Вучич беше под постоянен натиск и свика предсрочните избори, именно на фона на многобройни протести в страната. Културен дом НХК тази вечер ще бъде представен филмът «Улица Малага» на мароканската режисьорка Мариам Тузани. Лентата е сред отличените заглавия на Европейската фестивална сцена и е носител на наградата на публиката в секция «Хоризонти Екстра» на фестивала в Венеция през 2025. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Гърция победи Германия с минималното 1-0 в матч от втория кръг на Лига на Лигата на нациите. Юрген Клоп регистрира първа загуба начало на Бундестима. Гърция оглавява класирането с пълен актив от 6 пункта. Германия заема третата позиция в подреждането с 1 точка. В ранния матч от групата Нидерландия спечели гостуването си на Сърбия с 2-1 с голове на Макс Мердинг.
0: Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време, но в часовете около и след обяд ще завали в източна България, включително и по Черноморието. През нощта срещу вторник валежите ще обхванат и централна България. Ще остане ветровито с умерен североизточен вятър, а в източната половина от страната временно силен северен вятър.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
2: Ресторант Механа Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892 202 122.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
3: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
7: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 099.
11: Чуйте музиката по Радио Май.

Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.

0: Соцспартак. Винаги на крак.
1: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
2: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
1: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
2: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала. Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Министърът обясни, че след прекратяването на обществена поръчка за мантинели е трябвало да бъде намерен друг законов механизъм за извършване на спешните дейности. За целта се използва държавното дружество Автомагистрали. По думите му, то вече разполага с техника и купува мантинели на по-ниски цени. Той съобщи още, че ще поиска от Агенция Пътна инфраструктура и Автомагистрали да публикуват програма с конкретните места и графика за подмяна на съоръженията. България, Гърция, Румъния и Кипър обединяват усилия за промяна на европейските правила за борба с болестите по овцете и козите. Четирите страни ще поставят въпроса пред Европейската комисия, съобщи земеделският министър Пламен Абровски в Брюксел. Според него част от действащите разпоредби вече не отговарят на реалните условия и създават сериозни затруднения за стопаните. Затова държавите ще поискат Брюксел да предприеме спешни действия и да актуализира законодателството. Сред предложенията е въвеждането на европейски механизъм за обезщетяване на загубите, които фермерите търпят заради ограничителните мерки при овладяването и ликвидирането на огнища на заболявания. Службите работят по данни за други подобни групи в България, след като вчера ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, свързана с псевдодуховни ритуали и употреба на психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по останалите случаи вече се работи, за да бъдат пресечени на време. Той посочи още, че за сега няма данни за активизиране на купуването на гласове, но МВР е предприело необходимите мерки преди изборите. Днес Иван Демерджиев откри 12-то европейско полицейско първенство по волейбол, на което България е домакин. Семейството на Яни Макулев публикува официална позиция след брифинга на прокуратурата от 14 септември 2026 година и публичното представяне на част от експертизата по случая. В позицията, публикувана от Яни Макулев във Фейсбук, близките заявяват, че не приемат изнесеното от прокуратурата като окончателно установена истина. Те посочват, че според информацията, с която разполагат, част от представените данни не съответстват на първоначалните съдебно-медицински експертизи и аутопсиите. Семейството твърди, че на брифинга е било посочено, че по-голямата част от направените от тях искания са уважени. По думите им, това не отговаря на действителното положение и предстои да публикуват пълен списък на исканията си и техният статут. 53 пакета с близо 57 кг марихуана на стоеност над 466 000 евро откриха митнически служители на капитан Андреево. Наркотикът е намерен при проверка на товарен автомобил, излизащ от България в посока Турция. Случаят е от 24 септември. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на окръжната прокуратура в Хасково. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА избра своя нов треньор. Това е 57-годишният германец Маркус Гиздол, който спечели ръководството на червените. Бившият треньор на Хофенхайм, Хамбургер, Кьон, Локомотив с Москва, Самунспор и Кайзер Риспор вече е в България и се договори с армейците. Специалистът, който има 202 мача като старши треньор на отбори в Бундеслигата, 186 от тях са в германския елит, прибори конкуренцията на дозина международни специалисти, които имаха среща с изпълнителния директор Вангел Вангелов.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но в часовете около и след обяд ще завали в източна България, включително и по Черноморието. През нощта срещу вторник валежите ще обхванат и централна България. Ще остане ветровито с умерен североизточен вятър, а в източната половина от страната временно силен северен вятър. По Черноморието също ще бъде много ветровито, с силен вятър от север-североизток. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала с височина на вълните над 2 метра. У нас във вторник ще превалява в източна България и в планините. Ще остане ветровито, а температурите ще се понижат още.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Дубата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринадесет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Службите работят по данни за други подобни групи в България, след като вчера ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, свързана с псевдодуховни ритуали и употреба на психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по останалите случаи вече се работи, за да бъдат пресечени на време. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Шишков даде пример с автомагистрала Марица, където по думите му има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени в последствие. Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрохан и Околчица. Демонстрацията ще се проведе тази вечер пред съдебната палата в София и е под наслов не на вандализма. Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохан и го определят като опит за гавра с памета на жертвите и тормоз над близките им. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненският квартал Аспарухово, съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторният анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. От днес с решение на кризисният щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналият път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинският път. Утре, 29 септември, изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия трябва да обяви списъка с секциите зад граница до 3 октомври. По данни от миналата седмица, над 18 000 българи зад граница вече са подали потвърдени заявления за гласуване. Документите могат да се подават електронно през сайта на Централната избирателна комисия, лично по пощата или чрез куриер до съответното дипломатическо или консулско представителство. Мисия на Международният валутен фонд пристига днес в София. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярният ангажимент на Международният валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. След като подаде оставка като президент на Сърбия, Александър Вучич предаде правомощията на председателят на Народната скупщина Ана Брнабич, която до избора на нов държавен глава ще изпълнява функциите на президент. Вчера Вучич подаде оставка като президент, като заяви, че иска да участва в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин. Той подчерта, че е изпълнявал задълженията си вярно, честно и почтено. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Белгия и Франция стартираха в Лигата на нациите с победи при новите си селекционери и сега се изправят един срещу друг в един от най-интересните матчове от турнира тази вечер от 21 часа и 45 минути на стадион Крал Болдуин в Брюксел. Червените дяволи започнаха ерата на Марк Ван Бомел с впечатляваща победа с 2 на 0 като гост на Италия. Белгийците се намират в отлична домакинска форма и не са губили в последните 6 мача от дома, като в 5 от тях са запазили суха мрежа. Франция също записа победа при дебюта на Зинедин Зидан начело на тима. Петлите наделяха с 1 на 0 в Турция, но успехът бе помрачен от контузията на Килиан Мбапе.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието днес ще преобладава слънчево време, след обяд облачността ще се увеличи и в плътни, на места ще има валежи от дъжд, предимно слаби, ще духа умерен временно до силен вятър от север-северо-изток, максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

sexy.

0: Вземи промо пакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
2: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97. Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
3: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
2: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
3: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Службите работят по данни за други подобни групи в България, след като вчера ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, свързана с псевдодуховни ритуали и употреба на психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по останалите случаи вече се работи, за да бъдат пресечени на време. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Шишков даде пример с автомагистрала Марица, където по думите му има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени в последствие. Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрохан и Околчица. Демонстрацията ще се проведе тази вечер пред съдебната палата в София и е под наслов не на вандализма. Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохан и го определят като опит за гавра с памета на жертвите и тормоз над близките им. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненският квартал Аспарухово, съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторният анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. От днес с решение на кризисният щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналият път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинският път. Утре, 29 септември, изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия трябва да обяви списъка с секциите зад граница до 3 октомври. По данни от миналата седмица, над 18 000 българи зад граница вече са подали потвърдени заявления за гласуване. Документите могат да се подават електронно през сайта на Централната избирателна комисия, лично по пощата или чрез куриер до съответното дипломатическо или консулско представителство. Мисия на Международният валутен фонд пристига днес в София. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярният ангажимент на Международният валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. След като подаде оставка като президент на Сърбия, Александър Вучич предаде правомощията на председателят на Народната скупщина Ана Бърнабич, която до избора на нов държавен глава ще изпълнява функциите на президент. Вчера Вучич подаде оставка като президент, като заяви, че иска да участва в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин. Той подчерта, че е изпълнявал задълженията си вярно, честно и почтено. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Турция и Италия се изправят в ключов сблъсък от Лигата на нациите тази вечер от 21 часа и 45 минути в Бурса, след като и двата тима стартираха с поражения. Турците загубиха с 0-1 от Франция в първият си матч в Лига А. Тимът на Винченцо Монтело обаче може да разчита на силната си домакинска форма. Турция е спечелила 9 от последните си 13 мача от дома. Италия също започна с загуба, след като отстъпи с 0-2 на Белгия. Адзорите ще търсят бърза реакция, като в предишното издание на турнира спечелиха и трите си гостувания в груповата фаза.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието днес ще преобладава слънчево време, след обяд облачността ще се увеличи и в плътни, на места ще има валежи от дъжд, предимно слаби, ще духа умерен временно до силен вятър от север-североизток, максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика, вашите куриери.
5: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Службите работят по данни за други подобни групи в България, след като вчера ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, свързана с псевдодуховни ритуали и употреба на психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по останалите случаи вече се работи, за да бъдат пресечени на време. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Шишков даде пример с автомагистрала Марица, където по думите му има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени в последствие. Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрохан и Околчица. Демонстрацията ще се проведе тази вечер пред съдебната палата в София и е под наслов не на вандализма. Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохан и го определят като опит за гавра с памета на жертвите и тормоз над близките им. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненският квартал Аспарухово, съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторният анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. От днес с решение на кризисният щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналият път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинският път. Утре, 29 септември, изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия трябва да обяви списъка с секциите зад граница до 3 октомври. По данни от миналата седмица, над 18 000 българи зад граница вече са подали потвърдени заявления за гласуване. Документите могат да се подават електронно през сайта на Централната избирателна комисия, лично по пощата или чрез куриер до съответното дипломатическо или консулско представителство. Мисия на Международният валутен фонд пристига днес в София. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярният ангажимент на Международният валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. След като подаде оставка като президент на Сърбия, Александър Вучич предаде правомощията на председателят на Народната скупщина Ана Брнабич, която до избора на нов държавен глава ще изпълнява функциите на президент. Вчера Вучич подаде оставка като президент, като заяви, че иска да участва в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин. Той подчерта, че е изпълнявал задълженията си вярно, честно и почтено. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Белгия и Франция стартираха в Лигата на нациите с победи при новите си селекционери и сега се изправят един срещу друг в един от най-интересните матчове от турнира тази вечер от 21 часа и 45 минути на стадион Крал Болдуин в Брюксел. Червените дяволи започнаха ерата на Марк Ван Бомел с впечатляваща победа с 2 на 0 като гост на Италия. Белгийците се намират в отлична домакинска форма и не са губили в последните 6 мача от дома, като в 5 от тях са запазили суха мрежа. Франция също записа победа при дебюта на Зинедин Зидан начело на тима. Петлите наделяха с 1 на 0 в Турция, но успехът бе помрачен от контузията на Килиан Мбапе.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието днес ще преобладава слънчево време, след обяд облачността ще се увеличи и в плътни, на места ще има валежи от дъжд, предимно слаби, ще духа умерен временно до силен вятър от север-северо-изток, максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: ho un'idea. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Трети октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви тутурутка, смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
2: Радио Марио. Отново музика. Чуйте музиката по Радио Марио.

0: haven't changed. 0877-1677-97.
1: Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
2: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
5: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
2: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
5: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова камелия.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В Garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Garage.bg. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Службите работят по данни за други подобни групи в България, след като вчера ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, свързана с псевдодуховни ритуали и употреба на психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по останалите случаи вече се работи, за да бъдат пресечени на време. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Шишков даде пример с автомагистрала Марица, където по думите му има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени в последствие. Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрохан и Околчица. Демонстрацията ще се проведе тази вечер пред съдебната палата в София и е под наслов не на вандализма. Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохан и го определят като опит за гавра с памета на жертвите и тормоз над близките им. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненският квартал Аспарухово, съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторният анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. От днес с решение на кризисният щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналият път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинският път. Утре, 29 септември, изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия трябва да обяви списъка с секциите зад граница до 3 октомври. По данни от миналата седмица, над 18 000 българи зад граница вече са подали потвърдени заявления за гласуване. Документите могат да се подават електронно през сайта на Централната избирателна комисия, лично по пощата или чрез куриер до съответното дипломатическо или консулско представителство. Мисия на Международният валутен фонд пристига днес в София. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частният сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярният ангажимент на Международният валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. След като подаде оставка като президент на Сърбия, Александър Вучич предаде правомощията на председателят на Народната скупщина Ана Бърнабич, която до избора на нов държавен глава ще изпълнява функциите на президент. Вчера Вучич подаде оставка като президент, като заяви, че иска да участва в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин. Той подчерта, че е изпълнявал задълженията си вярно, честно и почтено. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Турция и Италия се изправят в ключов сблъсък от Лигата на нациите тази вечер от 21 часа и 45 минути в Бурса, след като и двата тима стартираха с поражения. Турците загубиха с 0-1 от Франция в първият си матч в Лига А. Тимът на Винченцо Монтело обаче може да разчита на силната си домакинска форма. Турция е спечелила 9 от последните си 13 мача от дома. Италия също започна с загуба, след като отстъпи с 0-2 на Белгия. Азурите ще търсят бърза реакция, като в предишното издание на турнира спечелиха и трите си гостувания в груповата фаза.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: По Черноморието днес ще преобладава слънчево време, след обяд облачността ще се увеличи и в плътни, на места ще има валежи от дъжд, предимно слаби, ще духа умерен временно до силен вятър от север-североизток, максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: както сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Polyfresh.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Polyfresh.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Polyfresh.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Polyfresh.
4: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
10: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
0: Вие слушате Радио Майя.
12: Най-добрата станция за музика.
13: Майя.
0: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
12: Радио Майя. Feel the music.

0: излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
0: Има едни шетат, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След две минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
11: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Службите работят по данни за други подобни групи в България, след като вчера ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, свързана с псевдодуховни ритуали и употреба на психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по останалите случаи вече се работи, за да бъдат пресечени на време. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Шишков даде пример с автомагистрала Марица, където по думите му има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени в последствие. Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрохан и Околчица. Демонстрацията ще се проведе тази вечер пред съдебната палата в София и е под наслов не на вандализма. Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохан и го определят като опит за гавра с памета на жертвите и тормоз над близките им. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненският квартал Аспарухово съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторният анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. От днес с решение на кризисният щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналият път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинският път. Утре 29 септември изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия трябва да обяви списъка с секциите зад граница до 3 октомври. По данни от миналата седмица, над 18 000 българи зад граница вече са подали потвърдени заявления за гласуване. Документите могат да се подават електронно през сайта на Централната избирателна комисия, лично по пощата или чрез куриер до съответното дипломатическо или консулско представителство. Мисия на Международният валутен фонд пристига днес в София. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частният сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярният ангажимент на Международният валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. След като подаде оставка като президент на Сърбия, Александър Вучич предаде правомощията на председателят на Народната скупщина Ана Брнабич, която до избора на нов държавен глава ще изпълнява функциите на президент. Вчера Вучич подаде оставка като президент, като заяви, че иска да участва в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин. Той подчерта, че е изпълнявал задълженията си вярно, честно и почтено. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Белгия и Франция стартираха в Лигата на нациите с победи при новите си селекционери и сега се изправят един срещу друг в един от най-интересните матчове от турнира тази вечер от 21 часа и 45 минути на стадион Крал Болдуин в Брюксел. Червените дяволи започнаха ерата на Марк Ван Бомел с впечатляваща победа с 2 на 0 като гост на Италия. Белгийците се намират в отлична домакинска форма и не са губили в последните 6 мача от дома, като в 5 от тях са запазили суха мрежа. Франция също записа победа при дебюта на Зинедин Зидан начело на тима. Петлите наделяха с 1 на 0 в Турция, но успехът бе помрачен от контузията на Килиан Мбапе.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието днес ще преобладава слънчево време, след обяд облачността ще се увеличи и в плътни, на места ще има валежи от дъжд, предимно слаби, ще духа умерен временно до силен вятър от север-северо-изток, максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Радио Майя.
1: Окей, okay, we're all listening.
0: Най-добрата станция за музика.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Feel the music. I'm rough and rugged and push without shoving.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периодът е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Чули, какво ти казах?
4: Кой то е?
3: Предната реклама. Стос голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
3: Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го извърли.
6: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплашиха се.
7: Сот Спартак. Винаги на крак.
8: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Let's go.

0: казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90. Обратно към музиката. Радио Майя.

Хайер. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Baby,

0: Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

next life.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: слушам.
1: Бъдете наоколо и чуйте музиката. Show you see how the team goes.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.